0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gaiamh ar Galway Bay FM. Fuim na gaiamh.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcailimh ar Galway Bay FM. Buim na gcailimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siúdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimh.